마리마리 캐티퍼런 비그니 아두가 아쇼퍼미 아두나 사르카나 라잉가니 하이리 타비르바 파워시 아카시바니 임팔데기니 프라담한테 나레노 모디 글리치 마카다 레바시 다 호키 베체히 따라 아세다 학세리 람다 싱타닝아 오인 오건바 포라 팡암레 레바시 기 미얌다 이라 라인 아마디 아홍바 마말다 아나 랭기 쿠동 차바캬 팡알리 소셜 미디어 다 타가파 워롤 아마다 켄드르기 로 트랜스포트 아마송 하이웨이스 멘트리 니틴 가드카리 나하이 켄더 서칸 학셀 기 람다 파칼라 파토랑 캬나 레바시 기 학셀 기 인프라스트럭처 마팡안 칸칼할레 아마디 스와스 바랏 오헨 방암할레 아이스만 바르키 마탄다 팔라두나 멘트리 나하이 스키마시 기 마카다 Labas Kimukoti Kaya, Castless Huxley Kudong Jabakia Pangale, Sir Gedkarin High, John Osadi Kendersing the Miam, the Huxel Gilam, the Apaba Makali Amadi, a Homo Mamalgi, Hidak Lanta Panganduna, Kudong Jabakia, Piri. Kendrick Ayuski Regimentary Pratap Rao Radam Nahiri, Pradhamantri Narendra Modi, Liching Makada Yoga, a singer city, Malingi Oina Miangi, Iho Amoibangam Lay. YouTube live streaming gi khutang da pang toki ba yoga session da malengi miyoi koti ge na saru yake ba adu varaki yoga gi sakti adu utpagaloina na Guinness World Record chan bangam le pradhamantri gi yoga 365 asina malengi yoga numit jun kun ma thoi numit khaktang da yoga tokbogi mohta chehi ama chupna yoga tokduna punsi mai hongdo hana ba inot piri Masi Sajal Amakang Nate Leba Sigi Masamo Paba Sakti Leba Amasung Chokot Pa Bharat Ama Oinina Bagi Akanba Wareb Amani Pradhamantri Narendra Modi ngarang numidam France ki ni sahar da tungkre mahapu mapum dut leba bharat macha sin na harau taram na oki Pradhamantri na France amasung Italy ge artist sin na sabak kathak odishi amasung varat na tiam jagoi sing su yin ki ngasi Pradhamantri na France ki rastrapati Emmanuel Macron ga pun na varat ki startup amasung ecosystem utpa varat innovate su hokdokani luching ba ani na technology innovation defense amasung strategic affairs yaw na lam kya da teng bang pinaba Honanabagi matang the Sukwari Sanagani Pradhamantri na mahapu harau taram na upi bagi damakta mapum adu da lady ba bharat macha sing bu tagat pa pungdo kre social media da tagat pa waral da Sri Modi na thong adu bu sing taninga oira ba ama uhorogani hairi maang na hai mapum adu da bharat tegi kilometer kaya marum lap laba su mapum adu da lady ba bharat macha sing ga bharat ka matam chupada achet pa mari lene ragani France ki khongchat loar matung da Pradhamantri na Slovakia da chatkani Indian Space Research Organization ISRO ge chairman V Narayan Nahiri makhoina atomic energy vivaka kusunaduna thada ka hena ingbadegi lunar lander bungak thokna bugi damakta apaba makhal gi khuseng gi oiba heat system ama pothok lagani Bangalore da pangthopa CSIR RIS ki conclave ta wangang bada ISRO ge chairman hai solar energy na chalaiba chandrayaan 3 lander vikram asi thagile mai da nimit tara marini operate togani ISRO na Atomic Energy Department ka puna kusum naduna Lunar Lander maputokani masi thagilai maidan numit chani laibangongani. America ki rastrapati Donald Trump na hairi iranga haujing unkandari bapibam loshin na ba ngasi yana chi ama sahi taurogani maang na hai ngasi tegi Strait of Hormuz mahusagum hangan na bakhangan kre. Amorom da irangi mapantharum mantralogi wangang loy ismar. Baghai na hai yana warul adu kutak ta ngasi mok sahi tong nabagi wafam leite numit kharani chang laba yai haujik aroi bada maroi ba pau amuk hanna kendra gi hakshal mantri jp nadana miyangi punshi kanna bagi damak ta isana yana thoruk tuna idan to winna naba apil tori pradhanmantri narendra modi gi liching makha da leba asta hoki be chehitara asida haksel gi lamda singthaninga oina awan ba purak pangam le Kendriya Ayuski Rajya Mantri Pratap Rao Yadav Nahiri Pradhamantri Narendra Modi Liching Makhada Yoga Asingasidi Malengi Oina Miyangi Iho Amo Oibangamle Amasung Pradhamantri Narendra Modi Na France Ki Rastrapatiga Technology Innovation Defense Amadi Strategic Affairs Yauna Lamkiyada Tengpang Pibahinga Nanabagi Matangda Warishanagani Paulu Sere

0: 다비리브 콰이 뽐나 먹부 쿵근기 더럽나 따람 녹절이 이붕어 육바시오비레
1: 육자르글레 시에베마
0: 링신비시
1: 파니파니
0: 나시시 준기탕 따라머리 오이베나 말림신 바퉁나 World Blood Donors Day hadena palanthorum pangthokli aduna hariba palanthorum ashigi maroi ba kayagi matangda ekhogi mihut yumna memana Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences ki blood center ki associate professor in lebiriba Dr. Okram Gitchandra Singh unaduna wari sabagi thoruma masu ngasigi thorumgi aroi ba sida langjari bungo adumakpu ahan basidi lorimam bedavati devi ne sakpa khunungi sei Moirang Kanglai Rolda Khambana Silangba Chatpagi Matang Si Taminaraga Ngasigi Khungangi Thorum Si Hogdok Shibungo
1: Phagani Sibi